sɛ gɔbɛ supa Yesu di apɛtrɔ mu deɛ ne menim nyɛ kɛ bɛkɔ so Yesu ade ka ma bi aka pɛtrɔ mu ɛmi sɛ ne wurade pɛ sɛ wɔde kyerɛ adeɛ kɔsɔ ɔno no ne wɔka so ɔyɛ ba ɔyɛ de hyeɛ ɔntuatoɔ sɛ ɔde ba fɔm ade bi hɔ no ma wɔna wɔdi hene adeɛ kyim bi kora bɛwuradwam ne yɛba ɛbi a ɔhema